ti enwume fem we nam wura ti ma yan ka osu kasa kakra yan ka che se chide ke edema yule ya me ya wura ni se me fa wura ni chachiro se me modu suo se me nyane dey